0: オンアボカベヒロシャのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたや
1: オンアボカベヒロシャのおまかぼおまかぼだらまにハンドバジンバラ